0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene.

mom, pomisli na to što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedno nije dvajca da sme za, to bez traga.

sam sreću kad prozor otvorim, pa te gledam s četvrtoga sprata. U njemu sam prvu suzu prolio, pa ti ne prve dobio, prvo pivo popio.

0: tvrdi menta bomboni, kako i mnogo drugi proizvodi napraveni od vrvnite majstori na zanajetot. Fabrika Evropa. Naše to slatko zadovoljstvo.
1: Čist vozduh Vojeterat 105.2 FM.

0: kažani od nekoj mudri glavi.
1: Nikoj ne zaborava kada ja zakopal svojata sekira. Habard. Nikoj ne je poodmazdo ljubiv od čovek što ke svati deka pomalku vredi od drugiot. Eutimah. Ubodot od komarec pomalku peče ako si uspeal so raka da go smečiš. Ojeti.
2: Biseri na mudrost so Igor Džambazov.

Os tebes tebes son o que me fai. Mi fališ, mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, barem pogreška da se javeš.

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje. Ali skupa.
1: Ja ne more više tako, ja ne more bez nje. Ja sam

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrtav ladan Božan Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker crnog konja

nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske bože.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuje.